Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Astăzi, 18 iulie, calendarul cultural românesc ne amintește câteva personalități importante. În anul 1935, la Timișoara, se năștea Ioan Hollander, bariton, impresar artistic și unul dintre cei mai cunoscuți manageri ai lumii lirice internaționale. A condus opera de stat din Viena între 1992 și 2010, devenind cel mai longeviv director din istoria acestei prestigioase instituții. Tot într-o zi de 18 iulie, în 1938, se stingea din viață, la Castelul Pelișor, Regina Maria a României. Personalitate marcantă a istoriei noastre, Regina Maria s-a implicat în timpul Primului Război Mondial în îngrijirea răniților, fiind cunoscută drept Mama Răniților și Regina Soldat. A avut de asemenea o contribuție importantă la viața diplomatică, socială și culturală a României. Ziua de 18 iulie este și data nașterii, în 1989, a compozitorului român Sebastian Androne Nakanishi, creator de muzică contemporană, dar și de coloane sonore pentru teatru și film. În anul 2022, acesta a fost desemnat compozitorul anului la International Classic Music Awards, fiind primul compozitor român care a primit această distinție. Îl comemorăm astăzi și pe Nicolae Lungu, profesor, compozitor și dirijor, trecut la cele veșnice la București la 18 iulie 1993. Nicolae Lungu a rămas o figură reprezentativă a muzicii corale și bisericești românești, activitatea sa fiind strâns legată de formarea și promovarea cântului coral religios. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 19 iulie, atât din bisericile ortodoxe românești, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereți. Vom continua apoi cu rubrica La sfârșit de săptămână, în care vă invităm astăzi la conferința Caleidoscopul sufletului feminin. Vom asculta un reportaj despre o cercetare inedită prezentată de Denisa Țundrea, studentă în anul al treilea la Universitatea de Vest din Timișoara, care explorează identitatea feminină prin modalitățile de aranjare a părului într-o perspectivă intergenerațională, punând în lumină legătura dintre imagine, identitate și schimbările sociale. La rubrica La pas prin lume, continuăm călătoria prin istoria municipiului Bistrița. În ediția de astăzi urmărim transformările orașului de-a lungul secolului al XX-lea, modernizarea, războaiele, schimbările politice, industrializarea și evoluția de după anul 1989. O perioadă care a modificat profund viața comunității și imaginea orașului. Iar spre finalul emisiunii vă invităm și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de Adam Bauer. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Noi Gabor. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

Începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 19 iulie. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișcioaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână. Astăzi vă propunem un reportaj realizat în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul sufletului feminin, având în prim plan lucrarea prezentată de Denisa Țundrea, studentă în anul al treilea la Universitatea de Vest din Timișoara, intitulată Explorarea identității feminine prin modalitățile de aranjare a părului, o cercetare intergenerațională. Bazată pe o perspectivă sociologică și culturală, cercetarea urmărește felul în care coafura și modul de aranjare a părului contribuie la construirea identității feminine și reflectă schimbările de mentalitate și de valori de la o generație la alta. Vă invităm să ascultați acest reportaj.
1: Bună ziua tuturor! Numele meu este Țundrea Denisa și sunt studentă în anul al treilea, aici la Facultatea de Litere, iar astăzi o să vă prezint o cercetare intergenerațională care vizează explorarea identității feminine prin modalitățile de aranjare a părului. Voi face la început o introducere în tema acesteia, o să vă prezint și cadrul cercetării, apoi o să intrăm în subiectul propriu zis. Vom începe cu împletitura cu viță, care este o modalitate de aranjare a părului specifică fetelor, tinerelor, necăsătorite, foarte important. Apoi o să prezentăm schimbările care au loc după căsătorie, în ceea ce privește aranjarea părului. Vom viza și trecerea de la logodnă sau pețală, la noi logodna se numește pețală, la nuntă, pentru că și acolo au loc câteva schimbări, și vom vorbi și despre mireasa modernă, cea actuală. Și la final vom avea și câteva concluzii. Lucrarea prezintă o analiză diacronică asupra modalităților de aranjare a părului, așa cum spuneam, în primul rând a miresei, dar nu numai, parte importantă din procesul de pregătire al acesteia pentru ritualul de nuntă. Scopul este să identificăm tehnicile și elementele utilizate de femei, dar și să urmărim evoluția întregului proces de aranjare a părului de la o generație la alta. O să pornim, așa cum am spus, de la pieptănătura cu viță. De la informatoare am informații cam de prin anii 70, însă aceasta este mult mai veche. Am identificat informații despre pieptănătura cu viță în anii 35, pe 1935, de la un publicist și scriitor din Caraș, mai exact din zona Oraviței, a scris despre, și despre pieptănătura cu viță. Acesta se numește, dacă mi-aduc aminte bine, Damian Izvericianu, da? Trecem la cadrul cercetării. Studiul propune intervievarea mai multor respondente din comuna Coroninii, județul Caraș-Severin, mai exact din Clisura Dunării, cu vârste cuprinse între 40 și 75 de ani, având în vedere tehnica aranjării părului, cu ocazia ritualului care marchează tranziția de la statutul de fată la cel de femeie. O să încep cu simbolistica părului. Am consultat un dicționar de simboluri și despre păr ni se spune că nimic nu e mai tare decât legătura făcută cu păr femeiesc, că părul lung înseamnă dragoste, stimă și onoare și că fata care își taie păr din coz îmbătrânește prematur, astfel părul fiind un simbol al tinereții. De asta veți vedea mai departe că fetele tinere aveau cozile cât mai lungi, cât se poate de lungi. Vom vedea și părul împletit și cel desfăcut. Părul împletit semnifică ordine, control, stăpânire de sine, supunere și cumințenie, asociat tocmai fetelor tinere, necăsătorite. Și părul desfăcut reprezintă lipsă de constrângeri, nesupunere, vitalitate și în unele situații chiar doliu, fiind și asociat cu magia și vrăjitoria. Așadar, despre mireasa împletită cu viță, am aici un fragment dintr-un interviu despre cum se realizează pieptănătura cu viță. Să împlecea părul, să fășeau două cozi mari pe space cu pamblică roșie, iar pe cap să punea o coroniță gefată, să cunoștea că ești fată. Așa se piepționau fecele la Paști, la sărbători, la nigeie, iarna mai rar că era frig, ținând cont că eram și în Clisura Dunării, unde vântul bate foarte tare. Tot aici vedem și că fetele nu se împleteau singure, erau mereu ajutate, fapt care arată cumva legătura pe care acest proces o făcea între femeile din comunitate. Alea pe care le aveau nu erau cozile ei, nu toată lumea avea părul lung. Alea erau cozi de la altcineva. Eu când mi-am tăiat părul, mi-a făcut mama două cozi, iar la capătul lor să băga șeară, un boboloș de șeară și să ținea și să țineau vițele, cozile tăiate, în dulap, în cui. Astfel, oricine avea nevoie de păr, dacă nu avea părul suficient de lung, putea să ia cozile altcuiva și să și le pună ca niște extensii din ziua de azi, ca niște meșe. informatorii au oferit cozile ei verișoarei sale că ei s-au năgit, așa se spune, s-au legat cozile de părul ei. Avem aici împletitura cu viță, sunt trei fete din comuna Coronini, se vede și, nu se văd panglici, dar se vede coronița cu flori. Nu se purta doar la pețală, ci și la balul de 3 sfinți, la balul de 8 martie, la Paști sau la rugă. Am identificat și modalități de aranjare a părului similare cu împletitura cu viță. Cea mai îndepărtată este în Bihor, în comuna Roșia. Avem o coadă cu primă, panglică și bartă, cu lună de flori. Iar mai aproape de noi, la Eftimie Murgu, avem două chici, cos pe spate și cu lună de foiu, cred că așa se pronunță, o plantă cu frunze verzi din grădină. În comuna Cărbunari, tot în Caraș-Severin, avem cozi împletite cu panglici colorate și decorate cu spilci sau spilci, niște ace cu mărgeluțe pe care o să vi le arăt mai târziu. Trecem la aranjarea părului după căsătorie. Atunci când erai căsătorită, îți puneai batic pe cap și pe aici, pe la frunte, puneai spilci, dar nu propogit așa, cu nod sub barbă, pe lângă gât și lăsat pe spate, iar baticul era cu șucuri. E foarte important că în acea perioadă aveai de ales între a face nuntă sau logodnă. Niciodată nu se făceau ambele. Astfel că la logodnă te îmbrăcai în costum popular cu împletitura cu viță, iar la nuntă în mireasă, în rochie albă, cu altfel de aranjare a părului pe care o voi arăta mai târziu. În această imagine este bunica mea la balul de 3 sfinți. Vedeți, e deja căsătorită aici pentru că are baticul exact cum a fost descris în interviu și pe marginea frunții spilci. Și iar în imagine sunt acele pe care le-a folosit. Trecem de la logodnă la nuntă. Într-o anumită perioadă se renunță la această idee de logodnă de pețală, se fac doar nunți. Din interviu aflăm că miresele nu aveau părul cu viță, ele aveau cocuri făcute frumos, freză și șlaier pus în cap. Cum îi zici acum? Voal. Noi am zis șlaier. Mireasa nu avea cozi, era pieptănată, fiecare cum o vrut. Ne descrie aici pe cineva care a văzut un coc. Din nou, femeile din sat te ajută să te pregătești. Mai târziu se menționează apariția unei persoane avizate. Apar elemente noi, voalul sau șlaierul, dispare panglica și coada împletită, apar și instrumente noi, avem aici în poză un ondulator de păr, din câte am înțeles, care se punea în jar și practic realizai cu el niște bucle. Tot mai târziu apar și persoane, așa cum am spus, avizate, care se ocupă de aranjarea părului. Trecem la mireasa modernă, foarte asemănătoare cu ce avem astăzi. Deja în interviu ni se menționează programarea, mi-am făcut programare în orașul apropiat, a venit doamna acasă și m-a aranjat. Am avut coroniță, adică diademă și voal. Aceasta din imagine este mama mea, care la fel povestește că s-a aranjat. Ea a făcut și nuntă și logodnă, preapare logodnă, însă e un eveniment foarte restrâns, pentru care au pregătit-o vecinele și prietenele ei pentru nuntă, s-a aranjat la salon pentru că posibilitățile financiare erau de așa natură și păstrai ce e mai bun pentru nuntă. Am ajuns și la câteva concluzii. Împletura cu viță nu reușește să fie conservată în timp, deoarece aceasta are scopul de a marca statutul social al femeii, pe care acum nu se pune atât de mult accent. În trecut, modalitățile de aranjare a părului nu au avut doar importanță estetică, ci și socială. Urmărind evoluția metodelor de aranjare, putem afirma că singurul element prezent în fiecare etapă este coronița cu flori, sub o formă sau alta, floarea fiind un simbol al purității și al frumuseții atribuit miresei. Aceste schimbări pot evidenția și dezvoltarea economică a spațiului în care au loc, apariția unor instrumente și tehnici pot arăta cât de mult s-a dezvoltat un anumit spațiu, și lipsa unei persoane avizate care se ocupe de aranjarea părului pune femeile în situația de a se pregăti una pe cealaltă, stabilind legături strânse între membrele comunității. Mulțumesc!
0: Ați ascultat un reportaj realizat în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin, dedicat lucrării Explorarea identității feminine prin modalitățile de aranjare a părului, o cercetare intergenerațională, prezentată de Denisa Țundrea, studentă în anul al treilea la Universitatea de Vest din Timișoara. Urmează un moment muzical, după care revenim cu rubrica La pas prin lume.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: La rubrica La pas prin lume continuăm călătoria prin istoria municipiului Bistrița. Dacă în ediția trecută am descoperit începuturile și evoluția orașului medieval, astăzi ajungem într-o perioadă care i-a schimbat profund destinul. Vom urmări transformările prin care a trecut Bistrița în secolul al XX-lea, de la modernizare și războaie până la dezvoltarea orașului contemporan.

La începutul secolului al XX-lea, Bistrița era deja un oraș bine consolidat din punct de vedere economic și administrativ. Deși își păstrase planul urban medieval și o parte însemnată din patrimoniul construit, ritmul vieții cotidiene începea să se schimbe. Dezvoltarea infrastructurii, apariția unor noi instituții, modernizarea învățământului și extinderea activităților comerciale apropiau orașul de transformările prin care trecea întreaga Europa centrală. Comunitatea săsească continua să dețină un rol important în administrația locală și în economie, însă orașul devenea tot mai divers din punct de vedere social și cultural. Românii reprezentau majoritatea populației din satele aflate în jurul Bistriței și erau prezenți într-un număr tot mai mare și în oraș, contribuind la dezvoltarea comerțului, a învățământului și a vieții culturale. Alături de aceștia trăiau comunități maghiare și evreiești, fiecare păstrându-și instituțiile religioase, școlile și tradițiile. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului următor, comunitatea evreiască s-a dezvoltat constant. Au fost înființate societăți culturale și de binefacere, instituții de învățământ confesional și o sinagogă impunătoare, inaugurată în anul 1893. Negustorii, medicii, avocații și meșteșugarii evrei au participat activ la viața economică a orașului, iar Bistrița a devenit unul dintre centrele importante ale iudaismului ortodox din Transilvania. Primul război mondial a întrerupt această perioadă de dezvoltare. Ca parte a Imperiului Austro-Ungar, orașul a resimțit mobilizarea militară, dificultățile economice și pierderile umane provocate de conflict. Numeroși locuitori au fost încorporați în armata imperială, iar activitatea economică a fost afectată de restricțiile impuse de război. La sfârșitul conflictului, destrămarea Imperiului Austro-Ungar a modificat radical configurația politică a Europei centrale. La 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia a hotărât unirea Transilvaniei cu România. Câteva zile mai târziu, autoritățile române au preluat administrația orașului, iar Bistrița a intrat într-o nouă etapă a existenței sale istorice. Integrarea în statul român a presupus reorganizarea instituțiilor administrative, adaptarea legislației și dezvoltarea unor noi structuri economice și culturale. Pentru locuitorii orașului, schimbarea administrației nu a însemnat ruperea de trecut, ci începutul unei perioade de adaptare la un nou cadru politic. Anii interbelici au fost caracterizați printr-o dezvoltare constantă. Au fost extinse rețelele de utilități, s-au modernizat serviciile publice, iar viața culturală s-a diversificat prin activitatea școlilor, a societăților culturale și a publicațiilor locale. În această perioadă, Bistrița și-a consolidat statutul de centru administrativ și comercial pentru întreaga regiune a nordului Transilvaniei. Această evoluție a fost însă întreruptă de evenimentele celui de-al doilea război mondial. În urma dictatului de la Viena din august 1940, nordul Transilvaniei, inclusiv Bistrița, a intrat sub administrația Regatului Ungariei. Schimbarea autorității politice a fost urmată de aplicarea legislației antievreiești adoptate de guvernul ungar, iar drepturile cetățenești ale populației evreiești au fost restrânse progresiv. Mulți bărbați au fost încorporați în detașamente de muncă obligatorie, iar activitatea economică și socială a comunității a fost grav afectată. Anul 1944 reprezintă una dintre cele mai dramatice pagini din istoria Bistriței. După ocuparea Ungariei de către Germania nazistă, autoritățile au organizat un ghetou la ferma Stamboli, situată în apropierea orașului. Aici au fost adunați aproape 6.000 de evrei din Bistrița și din localitățile învecinate, în condiții extrem de dificile. La începutul lunii iunie 1944, aceștia au fost deportați în două transporturi către lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. Puțin dintre ei s-au mai întors după încheierea războiului. Dispariția aproape completă a acestei comunități a reprezentat nu doar o tragedie umană, ci și o pierdere ireparabilă pentru identitatea culturală și economică a orașului.
În toamna anului 1944, frontul s-a îndepărtat de regiune, iar administrația românească a fost reinstaurată. Orașul ieșea din război profund schimbat. Numeroase familii fuseseră despărțite, economia avea nevoie de reconstrucție, iar echilibrul demografic al comunității era diferit față de perioada interbelică. Bistrița intra astfel într-o nouă etapă, marcată de instaurarea regimului comunist și de transformările profunde pe care acesta avea să le aducă în viața economică, socială și urbanistică. Anii care au urmat au schimbat imaginea orașului într-un ritm fără precedent. Industrializarea, extinderea cartierelor de locuințe și reorganizarea administrativă aveau să transforme vechiul oraș comercial într-un important centru urban al nordului Transilvaniei. În același timp, centrul istoric a continuat să păstreze memoria unei evoluții începute cu multe secole înainte, devenind martorul tuturor schimbărilor prin care Bistrița a trecut de-a lungul istoriei sale. Sfârșitul celui de-al doilea război mondial a deschis un nou capitol în istoria Bistriței. Orașul se confrunta cu urmările conflictului, cu pierderi umane importante și cu schimbări demografice profunde. Comunitatea evreiască, care contribuise timp de aproape două secole la dezvoltarea economică și culturală a localității, fusese aproape în întregime distrusă prin deportările din anul 1944. O mare parte a populației săsești avea să părăsească treptat orașul în deceniile următoare, fie prin emigrare, fie ca urmare a schimbărilor politice și economice produse în perioada postbelică. În locul unei societăți urbane caracterizate timp de secole printr-o diversitate etnică și confesională, începea să se contureze o structură socială diferită, specifică noi organizări a statului român. Instaurarea regimului comunist, începând cu anul 1948, a adus schimbări majore în toate domeniile vieții publice. Economia bazată pe inițiativa privată și pe tradiția meșteșugărească a fost înlocuită de modelul economiei planificate. Întreprinderile au fost naționalizate, iar activitatea industrială a devenit principalul obiectiv al dezvoltării urbane. În același timp, proprietățile private de dimensiuni mari au trecut în administrarea statului, iar multe dintre vechile clădiri comerciale și locuințe istorice au primit funcții noi. Pentru Bistrița, perioada comunistă a însemnat una dintre cele mai accelerate etape de dezvoltare urbană din întreaga sa existență. Dacă până la mijlocul secolului al XX-lea orașul își păstrase în mare măsură dimensiunile tradiționale, după anul 1950, extinderea sa a devenit o prioritate administrativă. Au fost trasate noi artere de circulație, au apărut cartiere de locuințe colective și s-au construit platforme industriale care au modificat radical structura economică a localității. Industrializarea a atras un număr tot mai mare de locuitori din mediul rural. Familii din satele județului și din regiunile învecinate s-au stabilit în Bistrița pentru a lucra în noile întreprinderi. Populația orașului a crescut constant, iar extinderea cartierelor de blocuri a schimbat imaginea unei așezări care, până atunci, se dezvoltase aproape exclusiv în jurul centrului istoric. Întreprinderi precum Comelf, Rombat și alte unități industriale apărute în a doua jumătate a secolului al XX-lea au contribuit la transformarea Bistriței într-un important centru industrial al nordului Transilvaniei. În jurul acestora s-au dezvoltat noi zone rezidențiale, școli, unități sanitare și infrastructură publică. Orașul începea să îndeplinească funcții economice mult diferite de cele pe care le avusese în perioada medievală și modernă, când comerțul și meșteșugurile reprezentau principalele surse ale prosperității sale. Aceste transformări nu au fost lipsite de consecințe asupra patrimoniului construit. În numeroase orașe din România, dezvoltarea urbanistică a deceniilor comuniste a dus la demolarea unor ansambluri istorice. Bistrița a traversat și ea o perioadă în care presiunea dezvoltării era foarte mare. Cu toate acestea,
Centrul medieval a fost afectat într-o măsură mai redusă decât în alte orașe, fapt care explică de ce structura sa urbană s-a păstrat până în prezent într-o formă remarcabil de coerentă. Viața culturală a orașului a continuat să evolueze, chiar dacă era puternic influențată de politicile culturale ale statului. Biblioteca, muzeul, instituțiile de învățământ și ansamblurile artistice locale au rămas importante centre de formare și de promovare a patrimoniului regional. Cercetările arheologice și istorice desfășurate în această perioadă au contribuit la cunoașterea trecutului medieval al Bistriței și au pus bazele unor proiecte de restaurare dezvoltate după anul 1990. Schimbările politice produse în decembrie 1989 au deschis o nouă etapă în evoluția orașului. Economia locală a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Unele întreprinderi și-au redus activitatea, altele au fost privatizate, iar mediul economic s-a orientat treptat către investiții private, servicii și industrie competitivă. Adaptarea la economia de piață nu a fost lipsită de dificultăți, însă orașul a reușit să-și redefinească treptat profilul economic. În paralel, patrimoniul istoric a devenit una dintre principalele preocupări ale administrației locale și ale specialiștilor în conservare. Clădiri reprezentative din centrul istoric au fost restaurate, spațiile publice au fost reamenajate, iar cercetările arheologice preventive au însoțit numeroase lucrări de infrastructură. Restaurarea turnului Bisericii Evanghelice și a altor monumente importante a demonstrat preocuparea pentru protejarea identității istorice a orașului. Integrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007 a creat noi oportunități pentru valorificarea patrimoniului construit. Fondurile europene au susținut proiecte de restaurare, modernizare urbană și dezvoltare culturală. Piața centrală, ansamblurile istorice și o parte dintre clădirile reprezentative ale orașului au fost incluse în programe ample de conservare și revitalizare, transformând centrul istoric într-un spațiu destinat atât comunității locale, cât și vizitatorilor interesați de patrimoniul Transilvaniei. Astăzi, Bistrița îndeplinește simultan mai multe funcții. Este reședința administrativă a județului Bistrița-Năsăud, un centru economic și educațional, dar și un oraș în care patrimoniul istoric reprezintă una dintre cele mai importante resurse culturale. Dezvoltarea contemporană nu a înlocuit memoria trecutului, ci s-a suprapus peste aceasta, păstrând vizibilă evoluția unei comunități care și-a construit identitatea de-a lungul a peste 7 secole și jumătate. Privind retrospectiv, istoria Bistriței nu poate fi redusă la succesiunea unor evenimente politice sau administrative. Orașul s-a format prin întâlnirea dintre geografie și istorie, dintre interese comerciale și inițiativă urbană, dintre comunități diferite care au împărțit același spațiu și au contribuit fiecare în felul său la dezvoltarea lui. Fiecare epocă a adăugat un nou strat acestei evoluții, iar imaginea actuală a Bistriței este rezultatul tuturor acestor transformări. Pentru a înțelege însă pe deplin identitatea orașului, istoria sa trebuie privită împreună cu lumea satelor care l-au înconjurat și l-au susținut vreme de secole. Dincolo de zidurile cetății medievale, s-a dezvoltat o regiune cu o personalitate culturală distinctă, în care tradițiile, meșteșugurile, portul popular și obiceiurile au supraviețuit până în epoca contemporană. Această lume formează ceea ce etnografii numesc astăzi Țara Bistriței, spațiu asupra căruia ne vom îndrepta atenția în capitolul următor.

fost o nouă ediție a rubricii La pas prin lume, dedicată municipiului Bistrița. În ediția următoare vom lăsa pentru puțin timp istoria recentă și vom începe o plimbare prin centrul istoric al orașului, acolo unde fiecare monument păstrează o parte din povestea Bistriței de odinioară. Urmează o scurtă pauză muzicală, iar apoi continuăm programul nostru.

0: Ajungem acum și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Adam Bauer. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în minutele următoare.
1: Clubul Suporterilor.
2: Mircea Dridia a marcat golul care i-a făcut posibil ca să se dispute și cel de al treilea meci contra lui Liverpool. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând pe legenda echipei Petrolul Ploiești. Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de pe Tisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă, de Petrolul, dar pe Mircea Dridia, nu doar de pe teren, îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate la București cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care vin să completeze scrierea intitulată Povestea lui Mircea Dridia, simbolul Petrolului Ploiești, scriere publicată în 2022 pe pagina Consiliului Județean Prahova despre simbolul Petrolului, care în sezonul 1965-66 a câștigat pentru a treia oară campionatul României. Înainte însă de a difuza acest material dedicat lui Mircea Dridia, vom vorbi, dragi ascultători, și despre Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada, dar și despre echipa de fotbal din Bichișceaba. Sezonul precedent a avut un rezultat neașteptat pentru suporterii din Ceaba. Echipa a terminat pe ultimul loc în clasament cu doar 28 de puncte acumulate. Astfel, echipa va începe noul sezon în a treia divizie. Din acest motiv, clubul a emis acum un comunicat în care informează suporterii despre situația actuală. Întrucât clubul a retrogradat din divizia a doua, pierderea sprijinului central și structural obligă conducerea să ia decizii dureroase. Una dintre aceste decizii a fost aceea de a-și lua rămas bun de la unii jucători importanți, iar cu alții, care au cerințe mai mari în privința salariului, să înceapă negocierile. Cu mai mulți dintre ei însă nu s-a ajuns la un acord comun. Începe un nou capitol în viața clubului, care dorește să construiască o echipă nouă. Din cauza posibilităților economice a devenit inevitabilă replanificarea bugetului lotului. Ca parte a acestui proces, ne-am așezat la masa negocierilor cu jucătorii importanți cu cerințe salariale mai mari pentru a le modifica contractele. Nu am reușit să ajungem la un acord cu mai mulți dintre ei. Le mulțumim jucătorilor implicați pentru eforturile depuse pentru echipă și le urăm mult succes în continuarea carierei lor. În același timp, această transformare forțată înseamnă și începutul unui nou capitol. Scopul nostru este clar, construim o echipă bazată pe temelii stabile, făcând totul pentru culorile alb-violet. Această situație poate crea de asemenea o oportunitate pentru tinerele talente, inclusiv pentru tinerii noștri din propria pepinieră, de a primi un rol și mai important, pe baza cărora intenționăm să construim echipa viitorului, se arată printre altele în comunicat. La sfârșitul săptămânii trecute, echipa a jucat deja un amical, dar deocamdată încă nu se știe cine va fi antrenorul echipei, scrie cotidianul sportiv din țara noastră, Nemzeti Sport. Meciul de sâmbătă contra echipei de ață din Debrețin, tot din divizia a treia, s-a terminat cu victoria celor din Debrețin, scor 6-5. De pe banca tehnică, echipa a fost condusă de Bolog Zsolt, cel care a preluat echipa de la Csotu Sándor la finele sezonului trecut. La începutul acestei săptămâni a apărut știrea, conform căreia conducerea clubului poartă tratative și cu Sergei Kuznetsov, care a lucrat ultima dată la Győr. Fanii echipei au fost dezamăgiți după retrogradare. Unii au spus că în eșalonul 3 nu vor mai veni la meciuri, însă sunt totuși suporteri care și aici își vor susține echipa preferată și nu contează pentru ei nici situația actuală. Îl auziți pe Cristian Ardelian din Kitikhaz, pe care l-am rugat să ne spună cum a văzut el meciurile jucate în sezonul trecut.
3: Din păcate am pierdut de multe ori, dar eu ca suporter am fost acolo și sper că vom fi mai bine.
4: În sezonul următor, în divizia a treia, o să merg și atunci la meciuri.
3: Da, da, sigur. Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge, dar eu ca suporter țin lângă echipă.
4: Ce crezi? Știm că în urmă cu 2 ani a mai jucat echipa în divizia a treia și acum după 2 ani din nou a retrogradat. Nu există oare pericolul că o să dispară fotbalul de la Bihișceava?
3: Eu gândesc că nu. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi.
4: Ar fi foarte bine, că sunt sigur că suporterii ca și tine și orașul în general ar merita să aibă o echipă bună, o echipă care chiar și în prima divizie ar putea să joace.
3: Da, ar fi foarte bine și orașul ar merita, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci.
4: Așa este. Și ai vreo amintire legată de fotbalul din Bihișceava? Un meci care ți-a rămas în amintire?
3: Da, sunt mai multe meciuri și meciuri mai frumoase au fost când am jucat contra Ferencváros și le-am bătut aici acasă.
4: Au venit chiar și în timpul lui Nilo și echipele de la Budapesta cu frică la Bihișceava.
3: Da, da, așa a fost.
4: Să sperăm că atunci echipa, după un sezon, să revină în divizia a doua și apoi, dacă se poate, să avanseze și mai sus.
2: Mondialul de fotbal din America de Nord se află în ultima săptămână. Marți a avut loc prima semifinală, Franța-Spania, iar cealaltă semifinală, Argentina-Anglia, se joacă miercuri, 15 iulie. Spania, Franța, Argentina și Anglia s-au calificat deci în ultima fază a turneului. În urmă cu 4 săptămâni, pe 10 iunie, în emisiunea Clubul Suporterilor, am încercat cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca să dăm și noi un pronostic. Care naționale oare vor ajunge în această fază și cine va câștiga turneul? Iată acum o mică secvență din această emisiune.
5: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari. Probabil că va depinde și de

0: faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite. Și, bineînțeles, contează și forma la care se află toate selecționatele și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau...
1: Da, parcă.
0: Nu știu, da. Cu cine acum câteva zile.
1: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
0: Asta. Crezi? Eu cred
2: Anglia,
0: că nu. Eu cred
2: Anglia
0: că nu.
2: În ultimele competiții tot timpul a ajuns printre primele patru.
1: Și cu joc urât.
3: Finala mică va avea loc sâmbătă 18 iulie, iar finala mare duminică 19 iulie. Cum ne-am apropiat de această fază a competiției și am urmărit meciurile din optim, sferturi și firește din semifinale, am văzut multe partide cu prelungiri. Fiecare meci a devenit o adevărată bătălie în care nu mai există loc de greșeală. Presiunea este uriașă, atât pentru jucători cât și pentru fani, dar tocmai acest nivel ridicat de dificultate face fotbalul atât de spectaculos. Acest aspect este accentuat și de părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahi, cu care a stat de vorbă Ștefan Crâsta.
2: Înainte de campionatul mondial, Spania a fost echipa cea mai bine cotată pentru titlul mondial. Spania, să zicem, nu prea se remarcă cu un joc deosebit, dar cine știe cum va fi în viitor, pentru că și când a câștigat campionatul mondial, cred că în 2000...
4: Mi-a câștigat în 10, în Africa.
2: În 10, în Africa de Sud. Și atunci, cred că a început cu un meci pierdut competiție.
4: Nu asta este părerea mea. Nu asta este important la câștigarea unui
2: da.
4: Turneu. Cel mai, cred eu, cel mai important este să ai jucătorii care să reziste până la capăt. Să știe... să se conserve, să o ducă până la capăt, că un turneu de asemenea învergură este foarte greu. La început este greu, că așa este în grupe și trebuie să ieși din grupe și trebuie să te concentrezi să o faci. După aia vin meciurile și mai grele și și mai greu și și mai greu. Totul vine tot așa și mai greu și mai greu. Și dacă echipa respectivă știe să se conserve și are jucătorii capabili să facă acest lucru, acela va avea câștig de cauză. Dacă urmărim aproape toate turneele finale pe care noi le-am văzut și la care ne-am uitat și le-am cunoscut bine, cam toate în asemenea fel s-au petrecut. Aduceți-vă aminte că ați pomenit de Spania când a câștigat titlul mondial. Păi ce jucători aveau ei atunci? În mijlocul Spaniei nu putea discuta nimeni cu ei. Atât de buni erau. Și ei au știut cel mai bine să se conserve jucătorii, ei au știut să o ducă până la capăt. Și cred că și de data aceasta același lucru se va întâmpla. Însă ce mi-aș dori eu cel mai mult, aș vrea să văd pe Anglia, să văd cum o să sară Anglia în față, că acum totuși au un lot destul de bine închegat.
2: Da.
4: Au un lot destul de bine închegat și încă n-au arătat ceea ce trebuie la nivel de național la campionat mondial. Englezii se laudă cu cel mai bun campionat, deci Liga, First, prima ligă, cel mai bun campionat de fotbal din lume. Dar la nivel de echipă națională n-au confirmat încă cum ar trebui. Au un singur titlu, dar rest nimic.
2: Da.
4: Acum rămâne de văzut care se va conserva mai bine și care va ști să ducă meciurile grele așa cum trebuie să le ducă, ăla va avea câștig de cauză.
3: În turul întâi al Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1966-67, Petrolul Ploiești a jucat cu Liverpool. Englezii au câștigat acasă cu 2-0, însă Petrolul a întors spectaculos rezultatul în returul de la Ploiești, câștigând cu 3-1, prin golurile marcate de Constantin Moldovianu, Alexandru Boc și Mircea Dridia. La general, scorul a fost 3-3. Conform regulilor de atunci, s-a disputat un meci de baraj de departajare pe teren neutru la Bruxelles, pe stadionul Heysel, pe care Liverpool l-a câștigat cu 2-0. Peste câteva minute vom difuza un material dedicat lui Mircea Dridia, cel care a marcat golul care a făcut posibil ca să se

0: povestea lui Mircea Dridia, simbolul petrolului Ploiești. Reușitele sale nu au fost egalate nici după 5 decenii, de când s-a retras din activitatea de fotbalist. Cu acest titlu am găsit o scriere pe pagina Consiliului Județean Prahova despre fostul fotbalist al echipei Petrolul Ploiești, care în sezonul 1965-66 a câștigat campionatul României. Nu am putea vorbi despre prahoveni emblematici fără a-l aminti și pe Mircea Dridia, cel al cărui nume este sinonim cu Petrolul Ploiești și cu cea mai fructuoasă perioadă a lupilor galbeni. Timp de 2 decenii a respirat prin munca și reușitele de pe terenul de fotbal și, ulterior, alți 15 ani i-a fost alături echipei ca antrenor sau președinte de club. Din postura de atacant central a marcat 142 de goluri în cele 282 de meciuri în care a evoluat în tricoul Petrolului, a câștigat 3 titluri și o cupă a României, iar în echipa națională a fost convocat de 18 ori, reușind să înscrie de 8 ori. Și-a legat numele de memorabila victorie cu Liverpool 1966 și de singura reușită pe care echipa României a obținut-o în deplasare în fața Franței în 1967. Începe scrierea dedicată lui Mircea Dridia, care pe 7 aprilie a împlinit 89 de ani. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând.
1: Îl știți, deci, pe Mircea Dridia și pe fratele Virgil Dridia, exact. Deoarece erau frații Dridia.
2: Păi hai să începe cu formula standard a Petrolului. În 1965-66, Petrolul a ieșit campioană. Și formația standard era așa. Ionescu, Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu. Iuha, Dragomir, Moldoveanu, Dridea, Badea, Dridea 2. Atunci era 4-2-4. Mircea Dridea, Dridea 1, cum mi se spunea lui, de profesie era inginer, petrolist.
0: Spune Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, care în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de Petisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă de Petrolul, dar pe Mircea Dridia nu numai de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care vin să completeze scrierea de pe pagina Consiliului Județean Prahova. După câștigarea campionatului, în sezonul 1965-66, Mircea Dridia a mers și în Anglia, în vara lui 1966, pentru a vedea la fața locului meciurile jucate la campionatul mondial de fotbal câștigat de Anglia.
2: Culmea a fost coleg de facultate cu o verișoara mea din București, născută, crescută în București, și cu bărbatesul. El fiind bărbatul lui Veșarmea, care trăiesc și zi de azi, au 90 de ani, bărbatul lui Veșarmea vine din Cadrilater, a român. E. Am vorbit chiar cu el zilele trecute, pentru că altă verișoara mea, tot 90 de ani, a făcut de la Azuga și am felicitat-o și i-am spus, vezi, ai sunat-o pe Marieta la Azuga. Da, zice, sigur, a făcut 90 de ani. Tu ce faci când vii pe la noi? Păi când noi venim prin țară, mai trec și pe la București. Petrolul a fost inițial Juventus București și în 53 s-a transferat echipa la Ploiești pentru că Prahova e zona petrolului. Bucureștiul are și ei ceva petrol, zona de sud, Videle, dar zona Câmpina, Urlați, Valea Călugărească, astea, până la Câmpina sunt zone petroliere. La Câmpina, dacă nu mă înșel, a fost și o rafinerie. Și prima rafinerie, apropo, fiindcă vine vorba de petrol, prima rafinerie din lume a fost România, la Râfov, lângă Ploiești, de Teodor Mehedințeanu, înființată. Ce să spun? Mă duceam.
1: Pe la vremuri. Meciuri și atunci l-ați văzut jucând.
2: Sigur, în 66, după ce a luat campionatul românesc, în vara acelui an, a fost campionatul mondial de fotbal din Anglia. Mi-aduc aminte, finala a fost RFG Anglia. De fapt, Anglia RFG. La sfârșitul meciului a fost 2-2, s-a prelungit meciul cu jumătate de oră. Atunci nu era ca acum să se... Dacă era tot și după prelungiri tot 2-2, se rejuca finala. Dar n-a fost cazul, pentru că Anglia a bătut cu 4-2. Erau frații, dacă nu mă înșel, Bobby și Cheggy Charlton. La nemți nu mi-aduc aminte de Uwe Zeller. Uwe Zeller era un chel așa, da, și nu era curent la mine în sat. Profesorul meu de franceză și agricultură, care era un țăran mai înstărit, avea un motor care cu dinam devea curent. La el ziua, noaptea, curentul mergea, că mergea motorul, bineînțeles. Motor diesel. Dar ăla a fost un motor de moară și inițial, de fapt, de un gater care tăia lemne. Na, dar omul a fost foarte inventiv și era vara și era corcodușele, să ungurește cum îi zice, Ringlo Silva. Așa românește, e zarzăre, la țară sau corcodușe. Ne punea să adunăm cu încă un prieten de-al meu, să adunăm, că ne lase la meci. Și ne duceam, știi, aveam 17 ani pe vremea, eram microbist. Acum mi-a trecut un pic. Și vedeai fotbal. Atunci l-am văzut pe Eusebio cu Portugalia, a jucat. Cu cine a jucat, doamne, Portugalia? De la... I-a jurit genunchiul săracului Eusebio. Uite, nu mi-aduc aminte. Da, era în mare formă. Ce să spun? Și după ce a venit, apropo, după ce a venit, englezii erau specialiști în loviturile de la 16 metri, în afara careului. Când veneau jucătorii la Ploiești, că numai la Ploiești mă duceam la meci, mă duceam și eu la meci. Și toate loviturile de la 16 metri, Dridea le executa. Și din 100 de lovituri...
1: Care? Dridea 1 sau
2: da,
1: Dridea 2?
2: Da, Dridea 1, că el a fost în Anglia. Deci, din 100 de lovituri... 90-95 erau goluri.
1: Dar a fost în Anglia că a făcut,
2: da,
1: a
2: făcut
1: parte din lotul național.
2: Nu, s-a dus să vadă meciurile. El nu s-a calificat.
1: Particular.
2: Sigur.
1: Deci erați în așa legătură că știați că el merge acolo și...
2: Da, avea vânvăr din Ploiești. Ăla știam, de la el știam majoritatea. Uh-huh. Când a murit Tabarcea, mai înainte, 63, în 1963, am fost la mormântarea lui Tabarcea. Da, adică și acum când aud de petrolul, e acolo ceva rezervă, da? Dar acum nu mai e fotbal de plăcere, de interes, banul, și eu urăsc lucrul ăsta.
1: Deci, în această poveste despre care am pomenit și am început această convorbire, am citit că Mircea Dridea la 15 ani a început să joace fotbal.
2: Verișoara mea era să mărite cu el, adică el a avut o verișoară mea și a zis, dacă rămâi în București, mă mări cu tine. El nu, dacă vii la Ploiești. Și nu s-au căsătorit, dar sunt prieteni și în zi de astăzi.
1: În 1940 parcă s-a născut Mircea Dridea.
2: No, dacă are 90 ani, în 36. Mircea, în 36 s-a născut, are 90 ani. Da, și trăiește, n-am auzit să fii murit. Dar pentru asta, data viitoare când mai vii, o să mă interesez. Dau telefon și întreb, mai trăiește Mircea Dridea? Da, am și pe la Ploiești, dar ăștia nu, spărâți. Ăștia cam generația mea.
1: Da,
2: știu. Da, era fotbal.
1: Și știu că data trecută am vorbit despre frații gemeni din fotbalul românesc.
2: Anton și Dumitru Munteanu.
1: Da.
2: Legende.
1: Care a fost cel mai bun fotbalist din această echipă?
2: Cam amândoi, eu nu i-am prins. Deci eram la țară, nu eram la Ploiești.
1: Gemenii erau înainte.
2: Înainte de... Da. Dar parcă ți-am spus povestic.
1: Am vorbit. Da. Dar Mircea și Virgil Dridea, ce fotbaliști erau?
2: Unul dintre ei a jucat la Bruxelles. A jucat cu Liverpool. Acolo a luat bătaie cu 2-0 petrolul la Liverpool. Când în 66, când a luat campionatul, la Ploiești a fost 3-1 și pe vremea așa era regulamentul, s-a jucat al treilea meci. Unde s-a jucat? S-a jucat la Bruxelles. Și acolo ne-a bătut cu 2-0.
0: L-ați auzit pe Virgil Oprea din Segedin, cu care am stat de vorbă despre fostul fotbalist Mircea Dridea. Revenind la scrierea publicată pe pagina Consiliului Județean Prahova, aflăm încă multe detalii despre simbolul petrolului Ploiești, care în urmă cu 74 de ani pășea pe terenul de fotbal. fiind adus de fratele mai mic Virgil Dridia, care îl recomandase antrenorului de la echipa de copii a Ploieștiului, Emil Avasilicoae. La acea vreme, Mircea Dridia, în vârstă de 15 ani, era jucător de șah, categoria 1, dar în timpul liber ieșea la fotbal cu băieții din cartier, ca mai toți cei de vârsta lui. Cităm: primul pas făcut pe gazon avea să-i deschidă porta către sportul, care i-a adus satisfacții enorme, care i-a deschis granițele într-o perioadă în care România era o țară închisă, care l-a propulsat între elitele fotbalului românesc. Și în prezent, Mircea Dridia se regăsește în primii 10 golgheteri din toate timpurile ale Ligii 1. Dar meritele nu i-au venit ca urmare a talentului, despre care spune că nu l-a avut, ci a muncii enorme pe care a depus-o, a calității de om de echipă și a unei dorințe nebune de a nu-i dezamăgi pe oamenii care veneau în tribune și cu 6 ore înainte de începerea partidelor pentru a fi siguri că vor prinde loc. În acele timpuri, omul avea 2 preocupări: serviciul și stadionul. În ziua meciului, spectatorii veneau de la 10 dimineața și stăteau în tribune, jucau table, mâncau semințe, își umpleau timpul până la 4 după amiaza, când începea meciul, ne-a povestit Mircea Dridia. Revenind la momentul debutului, după un an în echipa de copii, a trecut la juniorii antrenați de Manole Rădulescu, iar în 1955 a fost remarcat de Traian Ionescu, care l-a selectat pentru echipa regională de juniori. Avea 17 ani pe atunci și devenise și student al Institutului de Petrol, Gaze și Geologie, care la acea vreme își desfășura activitatea la București. Intrase fără examen, pentru că anii de liceu, urmați la școala medie de petrol din Ploiești, îi absolvise cu media 10. Au fost niște ani foarte grei, dar microbul fotbalului era deja mult prea puternic. Dimineața mergeam la facultate, iar de 2 ori pe săptămână veneam la Ploiești ca să mă antrenez. Alte 2 antrenamente le făceam în București, a completat interlocutorul nostru. După sport, revenea la cămin ca să se pregătească pentru facultate. Munca și disciplina pe toate palierele au început să-i aducă și satisfacții majore. La 19 ani, promovarea în prima ligă, divizia A, iar la 22 de ani, odată cu diploma de inginer, avea deja în palmares și 2 titluri de campion al României cu Petrolul, echipa antrenată de legendarul Ilie Oană. Salariul și-l lua însă de la Rafinăria 1 Ploiești, unde fusese încadrat. Așa erau vremurile. Indiferent de sportul practicat și rezultatele obținute, ca să ai un venit, trebuia să ai și un serviciu. La 25 de ani, Mircea Dridia s-a căsătorit cu Mihaela Popescu, campioană națională la săritura în lungime, chiar în ziua în care aceasta și-a aniversat majoratul. Pe Mihaela Popescu Dridia, mulți dintre cei care s-au îndreptat către atletism și-o amintesc de la cluburile sportive Școlar Ploiești, Petrolul Ploiești și Prahova Ploiești, unde a activat ca profesor-antrenor. Alături de soția sa, care l-a înțeles, l-a sprijinit și a devenit și cea mai înfocată fană a Petrolului Ploiești și a construit cea mai frumoasă echipă. au împreună două fete și musai să amintim și de cei doi gineri pe care maestrul emerit Dridia îi apreciază foarte mult și cinci nepoți, trei băieți și două fete. Dar singurii sportivi de performanță în acest frumos 11 rămân soții Dridia. Unul dintre nepoți a cochetat cu fotbalul, dar n-a fost să fie. Căile discuției ne poartă din nou la cariera sportivă, continuă scrierea. În 1963, Petrolul câștiga Cupa României, iar în 1966 își trecea în cont și cel de-al treilea titlu de campionă a României. A fost un an de glorie pentru Mircea Dridia și echipa sa, fiind momentul în care Liverpool venia la Ploiești, echipa britanică având un meci câștigat acasă cu 2-0. În retur, Mircea Dridia înscria golul de 3-1 și dădea șansa Petrolului la un meci de baraj. Un meci care a fost pierdut de Lupii Galbeni, dar câștigat la capitolul apreciere. Anul 1967 a fost unul de la extaz la agonie. La Paris, în meciul contra naționalei Franței, Dridia marca golul singurei victorii pe care România a obținut-o în hexagon. Tricolorii nu aveau pe atunci o miză financiară, ci una morală. Nu își permiteau să se facă de râs în afara țării. Ca o paranteză în discuția noastră, și-a amintit amuzat de situație cum, după un titlu câștigat, jucătorii au fost recompensați cu 3 metri de stofă de la celebra fabrică Dorobanțu din Ploiești. Soția a beneficiat de premiul meu, cred că și-a făcut un taior. Dar a venit însă și visul urât, cunoscut în literatura fotbalului ca dezastrul de la Zurich, atunci când România a fost învinsă cu 7-1 de către Elveția în preliminariile celui de-al treilea campionat european din istorie. A venit apoi și momentul retragerii de pe terenul care acum, la propunerea sa, poartă numele mentorului său, Ilie Oană. Ultimul meci ca fotbalist l-a susținut în penultima etapă a campionatului 1970-71, când Petrolul a întâlnit CFR Timișoara pe teren propriu. După retragere, deși era pregătit să-și urmeze profesia de inginer, avea totuși să rămână în cadrul clubului, fiind numit inițial antrenor al echipei de tineret, apoi antrenor secund și în cele din urmă antrenor principal, dar numai pentru o scurtă perioadă, și anume returul ediției 1973-1974. Ca tehnician, pentru scurte perioade de timp, îl găsim și la FCM Progresul Brăila, Sportul Studențesc sau Oțelul Galați, în prima divizie, dar fără rezultate remarcabile. Ca jucător am făcut tot ce a ținut de mine, ca antrenor depins de mai mulți factori, echipă, arbitraj, atmosferă și așa mai departe, a completat Mircea Dridia. Devotamentul față de clubul care i-a deschis ușa către elita fotbalului românesc, activitatea în rândul observatorilor de arbitri, cea în Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, au făcut ca numele lui Mircea Dridia să fie unul de referință și în zilele noastre pentru amatorii celui mai iubit sport din lume. La meciuri nu se mai poate uita pentru că emoția este mult prea puternică pentru sănătatea și vârsta sa. Se destinde ori de câte ori vorbește despre familie. Pasiunea pentru șah și-a păstrat-o și nu ezită să-și antreneze mintea ori de câte ori are ocazia și un partener pe măsură. Se bucură de călătorii, iar destinația preferată îi este Grecia. Dar, indiferent pe unde l-au purtat și îl poartă drumurile, acasă a fost doar în Ploiești. Povestea lui Mircea Dridea, simbolul petrolului Ploiești, reușitele sale nu au fost egalate nici după 5 decenii de când s-a retras din activitatea de fotbalist. Cu acest titlu am găsit o scriere pe pagina Consiliului Județean Prahova despre fostul fotbalist al echipei Petrolul Ploiești, care în sezonul 1965-66 a câștigat campionatul României. Mircea Dridea, pe 7 aprilie, a împlinit 89 de ani. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând. Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de Petisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă de Petrolul, dar pe Mircea Dridea nu numai de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate la București cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care au venit să completeze scrierea de pe pagina Consiliului Județean Prahova. Ne-a spus de pildă că după câștigarea campionatului în sezonul 1965-66, Mircea Dridea a mers și în Anglia în vara lui 1966 pentru a vedea la fața locului meciurile jucate la campionatul mondial de fotbal câștigat de Anglia.
3: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Adam Bauer. Continuăm programul emisiunii O Voce Românească cu muzică.

0: unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Adam Bauer. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Nagy Gábor, șef de producție Ghime și Erica. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, și mă bucur să fim din nou împreună. Vă mulțumesc că ne primiți în casele și în sufletele dumneavoastră. Vă însoțim ca în fiecare zi cu informații de actualitate, povești despre oameni și locuri, tradiții, cultură și muzică românească într-o ediție care sperăm să vă aducă nu doar noutăți, ci și o stare de bine. Astăzi este 20 iulie, o zi cu o puternică încărcătură spirituală pentru credincioșii ortodoxi și greco-catolici care îl sărbătoresc pe sfântul proroc Ilie Tezvitianul, unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament. În credința populară, sfântul Ilie este sfântul tunetelor, al fulgerelor și al ploilor binefăcătoare, ocrotitor al agricultorilor și al recoltelor. În multe sate românești, această zi este însoțită de obiceiuri și credințe păstrate din generație în generație, iar oamenii se roagă pentru belșug, sănătate și vreme bună. Ne aflăm în plină vară și totodată în perioada secerișului, când munca câmpului ajunge la unul dintre cele mai importante momente ale anului. Astăzi vom face și o incursiune în lumea satului de odinioară pentru a afla cum se desfășura secerișul pe vremuri și ce loc ocupa această muncă în viața comunităților românești. Până atunci, la calendarul zilei vom trece în revistă câteva dintre cele mai importante evenimente istorice și culturale legate de data de 20 iulie, iar la rubrica Părinți înțelepți, copii buni, continuăm seria discuțiilor dedicate educației și dezvoltării copiilor. Invitata noastră, dr. Mihaela Birescu Iacob, educatoare și responsabilă Catedrei de Limba Română din cadrul Facultății Pedagogice Gal Ferenc din Sorvoș, ne va vorbi astăzi despre suprastimularea copiilor, ce înseamnă, cum o recunoaștem și ce pot face părinții pentru a-i ajuta pe cei mici să crească într-un ritm echilibrat. Vom continua emisiunea în acordurile fanfarelor baptiste din Michereghi și Nojorid. Ieri, 19 iulie, Biserica Baptistă din Michereghi a găzduit o nouă ediție a evenimentului muzical Mesajul Trompetelor, devenind o tradiție în comunitatea locală. Publicul s-a bucurat de recitalurile susținute de Dimeni Ionet, artistă a Filarmonicii de Stat din Oradea, de fanfara din Nojorid și de fanfara Bisericii Baptiste din Michereghi, într-o atmosferă de sărbătoare și spiritualitate. Rămânem aproape și de comunitatea românească din Ungaria cu cele mai noi informații și evenimente care îi privesc pe românii de aici, toate acestea alături de muzică românească și alte surprize pregătite pentru dumneavoastră. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Hege Dușianoș, iar eu, Anca Becan, vă invit să rămâneți alături de noi. Audiție plăcută!

Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o informație pentru românii care călătoresc în această perioadă prin Ungaria. Pe durata sezonului estival, când traficul la frontiere și pe autostrăzile din Ungaria este mult mai intens, polițiștii români participă la patrule comune alături de colegilor maghiari. Colaborarea se va desfășura până la sfârșitul perioadei de vârf a vacanțelor și are ca scop principal creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor. Polițiștii români au fost întâmpinați oficial săptămâna trecută de locotenent colonel Tomáš Vos, șeful direcției de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Pest. Echipele mixte vor patrula în special pe drumurile de mare viteză, unde circulația este cea mai intensă. Pe lângă rolul lor în menținerea siguranței traficului, aceste patrule reprezintă și o bună oportunitate pentru schimbul de experiență și de bune practici între polițiștii celor două țări. Trecem acum în lumea muzicii. Iubitorii jazzului sunt invitați mâine la ora 19 la Casa Poveștilor Meșehaz din Bichișceaba, unde va avea loc concertul David Bolog and Fried, un proiect internațional care reunește muzicienii din Statele Unite, România și Canada. Protagonistul serii este David Bolog, cântăreț de jazz și multi-instrumentist american de origine română, absolvent al unui prestigios colegiu de muzică din Boston. Artistul îmbină jazzul contemporan cu influențe inspirate din folclorul românesc, transformând amintirile muzicale ale copilăriei într-o expresie artistică modernă. Concertul face parte din turneul de promovare a albumului Rădăcini suspendate. Alături de David Bolog vor urca pe scenă pianistul canadian Rick Son, bateristul Maxwell Close și contrabasistul Vitajos Lehel din Sfântul Gheorghe, binecunoscut publicului din Bichișceaba. Evenimentul este organizat de Fundația Meșehaz din Bichișceaba, iar intrarea costă 500 de forinți. Locurile vor fi ocupate în ordinea sosirii. Rămânem la capitolul călătorii și vă anunțăm că compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale atât în România cât și în Ungaria. Din București, Otopeni vor fi operate, începând din această lună, două rute noi către Ameria în Spania și Dubrovnik în Croația. Reprezentanții companiei spun că în perioada următoare accentul va fi pus și pe creșterea frecvențelor pe rute unde există deja o cerere mai ridicată. Totodată, Wizz Air își consolidează operațiunile de la Budapesta, unde introduce o nouă aeronavă și lansează 5 rute pentru sezonul de vară 2026. Pasagerii vor putea zbura direct către Kalamata și Kefalonia din Grecia, Varna din Bulgaria, precum și către Menorca, una dintre cele mai apreciate insule ale Spaniei. Compania urmărește astfel să ofere mai multe opțiuni de vacanță și city break pentru călătorii din regiune. Continuăm cu o veste din lumea cinematografiei. Două producții românești au fost selectate în programul Festivalului Internațional de Film de la Ierusalim, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Israel. Filmul De capul nostru, realizat de Tudor Cristian Jurgiu, urmărește povestea unui grup de adolescenți rămași fără părinți plecați la muncă în străinătate. Cel de-al doilea titlu este Fiord, cel mai recent lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, care prezintă viața unui cuplu român stabilit într-un sat din Norvegia și provocările generate de diferențele culturale. Participarea celor două filme continuă încă o dată prezența și aprecierea cinematografiei românești pe marile scene internaționale. În continuare, o informație importantă pentru comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. Președintele autoguvernării pe țară, Gheorghe Cosma, a invitat directorii și cadrele didactice din instituțiile românești să transmită observații și propuneri referitoare la modificările legislative pregătite în domeniul educației
Federației. Consultarea urmărește elaborarea unei poziții comune a comunității românești, care va fi prezentată autorităților de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri privind manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, modelele moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Conducerea autoguvernării pe țara românilor din Ungaria consideră că experiența profesorilor și directorilor poate contribui în mod esențial la dezvoltarea și consolidarea învățământului în limba română din Ungaria. În încheiere, o recomandare pentru telespectatorii noștri, emisiunea românească Ecranul nostru vă invită miercuri 22 iulie la două reportaje dedicate artei bisericești. Programul va fi difuzat pe Duna TV de la ora 7:10 și pe Duna World de la ora 13:50. Primul material îl prezintă pe pictorul bisericesc Victor Ionescu, surprins în timpul lucrărilor la pictura interioară a Capelei Ortodoxe Române din Budapesta, după proiectele realizate la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și la Biserica din Pusta Otlăcii. În cea de-a doua parte a emisiunii, telespectatorii vor fi invitați într-o călătorie în Bucovina, la Mănăstirea Moldovița, unul dintre cele mai cunoscute și valoroase monumente ale patrimoniului religios românesc. Realizatorul emisiunii Ecranul nostru din această săptămână este Tiberiu Boca. Acestea au fost știrile de astăzi. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, după valul de căldură din weekend, vremea intră într-un proces de răcorire treptată, atât în sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului, cât și în alte zone ale țării. Astăzi, maximele au coborât puțin pe fondul pătrunderii unui front atmosferic din nord-vest. Cerul va fi predominant senin, însă în cursul serii vor apărea izolat averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Mâine și miercuri, răcirea continuă. Temperaturile maxime vor varia între 27 și 29 de grade, iar nopțile vor deveni mult mai plăcute, cu maxime de numai 14-16 grade. Soarele va domina mare parte din interval, iar condițiile de ploaie vor fi reduse. Joi, 23 iulie, se menține o vreme apropiată de normalul perioadei, sunt posibile câteva averse locale, în special după amiaza, însă precipitațiile vor fi de scurtă durată și neuniform distribuite. Vineri și sâmbătă, vremea devine din nou stabilă și însorită, temperaturile vor începe să crească ușor, atingând 26-30 de grade în zona județului Csongrád și în sud-estul Ungariei. Diminețile vor rămâne răcoroase, iar disconfortul termic va fi mult mai redus comparativ cu zilele precedente. În concluzie, perioada 20-25 iulie aduce o pauză binevenită după caniculă. Se anunță zile plăcute cu temperaturi aproape de normal, iar izolat, însoțite de ploi de vară și furtuni de scurtă durată. Spre finalul intervalului, valorile termice vor începe din nou să urce, însă fără a reveni la extremele de peste 35 de grade Celsius.

0: Începem așa cum v-am obișnuit cu o privire asupra zilei de astăzi. Vedem ce personalități s-au născut pe 20 iulie, ce evenimente importante au rămas în istorie și ce semnificații poartă această dată în calendar. Urmează calendarul zilei cu Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de 20 iulie. Începem cu aniversările legate de România. Astăzi este ziua aviației și a apărării antiaeriene. În 1913, pionierii aviației române au ales ca patron pe sfântul proroc Ilie Tesviteanul. În 1995, în această zi, a murit la Paris scriitorul Emil Cioran, unul din marii gânditori ai culturii române, stabilit în Franța în 1937. Eseurile sale, în care cultivă exprimarea aforistică și paradoxul, respingând sistemul, sunt expresia viziunii tragice asupra condiției omului într-o lume absurdă. În 1994, la Strasburg, România a ratificat Convenția asupra drepturilor omului și a libertăților fundamentale a Consiliului Europei, împreună cu protocoalele adiționale. În 1993, în această zi, are loc inaugurarea Muzeului Aviației din București, înființat în 1990 prin hotărâre guvernamentală. În 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea ca sfinți a voievodului Constantin Brâncovianu și a copiilor lui, precum și a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, prăznuit la 2 iulie. Mergem la anul 1954, când s-a inaugurat podul cu tablier metalic peste Dunăre la Giurgiu, numit Podul Prieteniei, pe atunci cel mai mare pod combinat de cale ferată și rutier din Europa, construit

0: Rainer al Academiei Române. În perioada 20 iunie-25 iulie 1938 s-a desfășurat procesul de metalizare cu alamă a modulelor din fontă ale coloanei fără sfârșit, operă a sculptorului Constantin Brâncuș, a cărei construcție a început la 15 august 1937. În 1936 a avut loc conferința internațională de la Montreux, Elveția, care a avut ca scop stabilirea unui nou regim al strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Convenția încheiată confirma principiul libertății de trecere și de navigație prin strâmtori pentru navele comerciale ale tuturor statelor pe timp de pace, precum și în timp de război, dacă Turcia nu era parte beligerantă. Delegația română a fost alcătuită din Nicolae Titulescu, ministrul afacerilor străine, Constantin Conțescu și Vespasian Pella, miniștri plenipotențiali. În 1927, în această zi, începe prima domnie a regelui Mihai I, care a durat până în 1930. Regele fiind minor, se instituționalizează o regență formată din trei persoane. Tot în 1927, în această zi, a murit regele României Ferdinand I. În timpul domniei sale, care a durat între 1914 și 1927, deci, România a participat alături de puterile Antantei la eliberarea teritoriilor românești de sub dominația străină și a desăvârșit unitatea națională. S-au realizat reformele agrară și electorală, s-a elaborat o nouă constituție în 1923, considerată drept una dintre cele mai democratice din Europa vremii. Ferdinand I a fost protector și președinte de onoare al Academiei Române. În 1896, în această zi, a apărut ziarul Liga Ortodoxă sub conducerea lui Alexandru Macedonski. În 1891 a murit la Paris Mihail Cogălnicianu, scriitor, întemeitorul istoriografiei moderne românești, editor al cronicilor moldovenești, un politic din vremea Unirii și al Războiului de Independență, membru al Societății Academice Române și președinte al Academiei Române. A fost denumit de Nicolae Iorga începătorul culturii românești. În 1872, în această zi, s-a născut Gheorghe Muntean Murgoci, geolog, geograf și speolog, membru corespondent al Academiei Române. În 1910, la Congresul Internațional Geologic de la Stockholm, a prezentat concepția asupra tectonicii Carpaților Meridionali, care l-a consacrat ca pe unul dintre cei mai de seamă geologi ai lumii. Acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări și comemorări internaționale. În 1819, în această zi, s-a născut compozitorul francez de origine germană, Jacques Offenbach, considerat întemeietorul operetei clasice franceze. În 1847 s-a născut pictorul Max Liebermann, principalul reprezentant al impresionalismului. În 1890 s-a născut pictorul și gravorul italian Giorgio Morandi. În 1897 s-a născut Tadeusz Rajstein, chimist elvețian de origine poloneză. A obținut premiul Nobel pentru medicină pe anul 1950. În 1909, în această zi, s-a născut în Australia actorul american Errol Flynn. În 1919 s-a născut alpinistul Edmund Hillary, cel care a escaladat în 29 mai 1953 în premieră cel mai înalt vârf al planetei, Everestul. În 1938 s-a născut în familia unor emigranți ruși din San Francisco actrița Natalie Wood, pe numele adevărat Natasha Gurdin. În 1944, în această zi de 20 iulie, are loc un atentat eșuat asupra lui Hitler, executat de colonelul Klaus von Stauffenberg cu implicarea unui grup de ofițeri superiori germani. În 1945 a murit poetul francez Paul Valéry. În anul 1969, primul pământean, astronautul american Neil Armstrong, membru al echipajului Apollo 11, coboară pe suprafața lunii la 10:56 după masă, deci noaptea, și rostește cuvintele cunoscute: este un pas mic pentru un om, dar un salt gigantic pentru omenire.
1: Acestea au fost câteva dintre reperele zilei de 20 iulie. Istoria

Istoria ne oferă întotdeauna lecții și motive de reflexie, iar noi mergem mai departe cu un subiect care privește prezentul și viitorul fiecărei familii. Urmează o scurtă pauză muzicală, după care continuăm emisiunea cu rubrica Părinți înțelepți, copii buni.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Copiii cresc într-o lume tot mai agitată, înconjurați de ecrane, sunete, informații și activități. Dar când devine prea mult, cum recunoaștem suprastimularea și ce putem face pentru a-i ajuta să-și păstreze echilibrul? Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitata noastră, dr. Mihaela Birescu, educatoare și responsabilă a Catedrei de Limba Română de la Facultatea Pedagogică Gal Ferenc din Sorvoș. Urmează rubrica Părinți înțelepți, copii buni. Astăzi vorbim despre suprastimulare. Cum o recunoaștem, de ce apare tot mai des și cum putem readuce liniștea în ritmul copilului nostru și ce înseamnă de fapt?
2: Da, suprastimularea este ceva cu care ne confruntăm astăzi foarte mult. Ne uităm în jurul nostru și vedem tot timpul. Ea apare când copilul primește din exterior mult prea mulți stimuli față de cât poate mintiuța lui și sufletelul lui să proceseze eficient în momentul acela. Ce înseamnă că primește prea mult stimul? Zgomotele din jur sunt foarte multe, luminile sunt multe și puternice, televizorul și ecranul și laptopul, ecranele, e pe YouTube sau pe TikTok și totul se învârtește cu viteză în fața ochilor săi, sau sunt prea multe persoane în jur și fac gălăgie și discută și, sau programul e încărcat, îl ducem și aici, îl ducem și acolo, îl luăm cu noi peste tot deja în ziua de astăzi. Ori are emoții foarte puternice în jur și le filtrează, încearcă să le filtreze, sau bietul copil are doar o oboseală acumulată, pentru că el are creierul, copilul are creierul încă în dezvoltare. El nu filtrează lucrurile din jur ca noi adulți. Nu știu dacă ți se întâmplă și ție, mie de multe ori când vin obosită, îmi vine să-mi închid urechile cumva, așa, dacă se poate zice, și chiar reușesc. Copiii nu reușesc lucrul ăsta și absorb tot ce este în jurul lor. De aceea, ceea ce pentru noi poate fi o zi aglomerată, normală, pentru ei, de fapt, poate fi foarte copleșitor.
1: Cum arată un copil suprastimulat? Cum observi dacă aceasta este problema?
2: E drăguț că nu întotdeauna este ceea ce credem, că nu, ar trebui să fie obosit, leșinat, acolo liniștit, dar nu e adevărat. De multe ori arată exact invers. Aleargă haotic, începe să strige cât mai tare și fără motiv, râde în exces din orice, apoi plânge din orice, devine iritabil, nimic nu-i convine, nu vrea nimic de mâncare, nu vrea nici să vină până la tine, deși îi cer de 3 ori, sau lovește, aruncă în tine doar așa ca să se distreze, pare scăpat de sub control. Și mulți adulți interpretează asta drept proastă creștere, obrăznicie, când de fapt în realitate copilul este poate suprastimulat, este depășit nervos de tot ce a fost în viața lui în ziua respectivă sau în orele respective.
1: De ce apare atât de des în prezent?
2: Pentru că astăzi viața copiilor are un ritm mult mai rapid decât avea pe vremea noastră și o să spun ceva acum care poate nu o să placă multora. Toți își iau copiii cu ei, indiferent cât de mici, peste tot, pe unde merg, fără să încerce să se adapteze ei copiilor lor. Deci am văzut părinți care își duc copilul de 6 luni, 9 luni la mare, la soare, în gălăgie, valuri, vânt, nisip. Pentru copilul ăla mic este enorm de mult. Și atunci m-a întrebat odată cineva, păi ce să facă cu el? Păi nu trebuie să-l lase acasă, doar că dacă e așa mic sau nu e potrivit pentru atmosfera aceea, ia-l și du-l undeva la țară, într-o atmosferă de liniște, de calm, și pliază-te tu după copil, cum este și normal. Pentru că uneori au așa, grădiniță, activități extra, și drumuri încoace încolo, și vizite. Ne mai dăm și ecranul în mașină, îi mai stimulează și ecranul. Weekendurile sunt pline, nu mai stăm să ne odihnim, să mai dormim și noi până la 10 azi și mâine să ne plimbăm în parc. Timpul liber în care copilul să facă ce-și dorește, să gândească, mă, m-am plictisit, ce pot să fac? Nu mai există aproape. L-am furat pe tot noi adulții. Și atunci momentele astea, plictiseală sănătoasă, lipsesc. Copilul nu mai e creativ, înghite cu deasila emisiuni, vorbele adulților, lucruri nepotrivite lui, zgomote din jur, adulți stresați, grăbiți și ce credeți? Că așa vor fi și ei, stresați, grăbiți, nu? Pentru că acest copil are nevoie și de pauze. Da? Are nevoie de pauze multe, nu doar de experiențe, și așa cum copilul are nevoie de pauze de la părinți și părintele are nevoie de pauză de la copii, pentru că reîntâlnirea va fi, sunt sigură, mai dulce.
1: Ce legătură are suprastimularea cu tantrumul?
2: Mare, foarte mare, pentru că mulți copii fac tantrumurile respective nu pentru că vor ceva, că vor un lucru în clipa aia, nu e important, vreau jucăria, vreau jucăria. Nu jucăria e importantă în momentul acela, ci sistemul lui nervos nu mai face față și el nu știe cum să spună, măi, adult, am obosit, nu mai pot. Noi când ajungem acasă, poate ne mai răstim la familie, dar lasă-mă dragă că nu mai pot, lasă-mă să stau și eu să-mi trag sufletul. Copilul nu știe să zică asta, nu înțelege că trebuie să pună un pic de pauză și atunci nu jucăria aia pe care a vrut-o în magazin este cauza principală, ci acumularea într-o zi a grădiniței unde stă 10 ore, da? Totuși, e mult și pentru el, da? E, la supermarket e aglomerat, îi e și foame, poate că nu i-a plăcut gustarea de la grădi. Luminile din jur, ecranele, toată agitația, e nebunie. Mai spui și că nu cumpărăm jucăria aceea, atunci face explozie copilul acela. Dar, repet, nu din cauza jucăriei, ci din cauza acumulării acestei munci inutile de peste zi.
1: Ce semne subtile apar înainte?
3: Să ne pregătim. Să observăm din timp.
2: Da, ar fi interesant. Dacă noi am fi așa calmi și liniștiți, să ne luăm și noi un moment de respiro, să ne uităm la ei, ia să vă, mă, nu vine vreo furtună, numai că și noi suntem agitați, că de la noi au agitația asta toți. Dar dacă ar fi să observăm ce se întâmplă, copilul devine deodată foarte agitat și zgomotos. Nu se poate concentra asupra unui lucru cât de mic, cere lucruri contradictorii. Mi-e foame, îi dai mâncare, zici, nu vreau mâncare, vreau jucăria, îi dai jucăria, nu vreau, mi-e sete. Ceva nu e în regulă, nu știe să spună ce vrea, se agață așa de adult, a, mami, mami, mami, da? Sunt momentele alea în care adultul cel mai drag e ăla asupra cărora se varsă toate frustrările și tot ce a acumulat copilul. Se împiedică și nu mai are echilibru, îl vedem cum merge așa un pic haotic, vorbește prea repede, trece de la una la alta aiurea, pare așa pe muchie. Acela e momentul pentru o intervenție blândă din partea adultului.
1: Ce facem imediat când copilul este suprastimulat?
2: Cel mai prost lucru pe care am putea să-l facem e să-i mai ținem o teorie. Stai jos, să-ți explic că nu e bine, nu e voie, păi vremea mea, nu. Copilul atunci nu are nevoie de așa ceva, pentru că are nevoie de mai puțini stimuli, nu de mai mulți de genul acesta. Și atunci ce ajută? În primul rând să dăm jos tonul, să ne calmăm noi. Deci, când ne enervează copilul sau chiar aș zice și cineva din jur, ar trebui să ne calmăm. Uite, eu de exemplu îți spun un secret, eu am o melodie din Alec McBeal, Uga Chaka, Uga Chaka se numește, și când ceva mă enervează foarte tare, mă opresc, mă întorc cu spatele și mi-o cânt în gând, pur și simplu, nu mă interesează, decât să spun lucruri de care îmi pare rău, mai bine iau o pauză și îmi cânt ceva. Așa că mai puține cuvinte și mai puțin stimul și să fim acolo prezenți, să vadă că suntem acolo pentru ei. Vrei o îmbrățișare? Adică întrebăm dacă dorește contact fizic. O îmbrățișare de 30 de secunde calmează așa de mult, un pic strânsă, nu foarte, dar un pic așa strânsă. Poate vrei puțină apă? Hai să eu beau apă. N-ai dorit și tu? Sau hai să respirăm împreună, da? Uite că și eu m-am agitat, hai să respirăm împreună. Sau să reducem ecranul. Uite, stingem asta și eu las telefonul, lăsăm și televizorul. Hai să mergem un pic afară, pe terasă sau afară în fața blocului, să ne uităm dacă mai e pisicuța aceea sau îi distragem un pic atenția cu altceva decât ecranele. Sau mergem la o rutină simplă, ce îi place lui cel mai mult. Dacă e ora de baie, aproape, îi zicem, uite, baia ar fi venit, băița ar fi venit peste vreo 10 minute, dar ce spui dacă mergem mai devreme și stăm un pic mai mult în apă să ne bălăcim? Adică îi dăm ceva de rutină și mergem și noi acolo, lăsăm și noi tot să vadă că înțelegem situația. Fiindcă, de fapt, cred că de asta are nevoie copilul.
1: Ce nu ajută într-o astfel de caz?
2: Oh, câte exemple, nu? Și le-am auzit mereu. Ce ai, dragă? Ce te agiți așa? Ce-i cu tine astăzi? Dar nu înțeleg, dar cum te porți în halul ăsta? Dar așa, ai văzut tu așa ceva la frate tău vreodată? Sau la ce? Moralizare, da? Țipăm la el, ridicăm tonul, întrebăm, dar ce ai astăzi? Dar ce ai mâncat? Cum adică nu știi ce ai mâncat? Păi, dar tu nu știi nimic niciodată, nici ce ai făcut la școală, nici la grădiniță. Amenințele. Păi lasă că vine taică-tu acasă și să discutăm și oprim și PlayStation-ul, nu mai ai voie nici la telefon. Amenințările astea, rușinarea publică, da? Nu odată le spun părinților ceva, uite, ce ar fi să vorbiți cu micuțul, că astăzi s-a purtat așa și așa și așa. Niciodată nu spun, e rău sau... Spun, astăzi s-a purtat în felul acest. Și atunci părintele îi zice, ia vină încoace cu tăriță, ia zi, uite ce zice. Zic, nu aici, nu de față cu mine. Păi acum? Nu, doamnă, nu de față cu mine. Că dacă îi spuneți de față cu mine, nu faceți altceva decât să-l rușinați și o să se uite prin noi, așa, copilul o să se închidă complet. Sau o să se agite și mai tare. Nu mai face așa, termină! Pe tonul ăsta îl face să încerce limitele și mai tare, să văd până unde poate să ducă chestia asta, sau îi mai dăm încă un ecran ca să tacă. Hai, uite, îți dau telefonul meu, că al tău n-are YouTube. Și mare prostie, mai mare decât astea, nu se poate. Dar, din păcate, sunt soluțiile pe care le vedem des, nu-i așa?
1: Cum prevenim suprastimularea acasă, de exemplu?
2: Aș fi vrut să mai spun ceva în legătură cu întrebarea anterioară. După ce s-au calmat lucrurile, asta e valabil și pentru noi adulții, că și noi mai avem momente critice, așa, dar mai ales în relația cu copii. După ce lucrurile sunt calme, întotdeauna urmează un moment foarte important, momentul de învățare. Da? Adică stau jos cu copilul și discut ce s-a întâmplat. Dar cum discut? Uite ce am simțit eu când tu te-ai supărat. M-am simțit jignită că mi-ai spus că nu mai vrei să fiu mama ta sau nu știu ce mi-a zis, mi-a aruncat o vorbă grea, da? Ca să înțeleagă că vorbele grele nu se aruncă așa, că-s grele, că de-aia-s grele. Deci trebuie să avem acel moment de învățare și în felul acesta și prevenim. De ce? De fiecare dată când ne-am enervat noi sau părinții, unul cu celălalt, să stea jos după ce s-au supărat, s-au certat. Când spunea cineva că noi nu ne certăm în fața copilului. Ba da, certați-vă în fața copilului, că și asta e un caz de viață. Nu trebuie să se șocheze dacă într-o zi o să se enerveze mama că nu știu ce. Să vadă că nu e problemă doar la el, oricine poate fi așa. Dar după aceea ne calmăm, stăm jos și discutăm. Uite, îmi pare rău că m-am purtat așa și spun eu primul de ce îmi pare rău. Și atunci copilul va învăța cum să se regleze asemenea situații. Și atunci, ce este ușor? Un ritm mai echilibrat. Dacă vedem că copilul e suprastimulat odată, de două ori, de trei ori, lăsăm așa mai moale puțin. Nu mai poate și la fotbal, și la karate, și la olărit. Nu mai poate. Atunci mai tăiem din ele. Hai să renunțăm săptămâna asta la ceva. Săptămâna viitoare renunțăm la altceva și ne ducem la ce avem chef. Sau mese regulate. Știți cum e bunicii când ne agitam, ce făceau? Hai că ți-e foame, hai, stai jos să ia mănâncă o gogoșică, ia ceva, o bomboană. Da? Merge și asta câteodată. Hai să stăm jos să mâncăm împreună ceva ce ne-ar ajuta. Sau mergem afară să ne jucăm, cum am mai zis, sau să facem o pauză, sau să limităm ecranele pe cât posibil. Eu știu că asta e o lozincă și că, de fapt, nu se poate face asta și știm toți de ce nu se poate face, fiindcă noi, adulții, nu le limităm. Că dacă noi le-am limitat, nu le-ar mai avea nici copiii. De la noi au învățat. De unde credeți? Că toată lumea critică ecranele, dar noi ar trebui să ne vedem bârna din ochi. Așa că avem nevoie de un program responsabil și cu pauze, și cu plictiseală, da? Cum zicea mie bunicul meu, că numai cei care n-au minte nu se plictisesc. Dar cu toate astea trebuie să-ți găsești de lucru.
1: Dar dacă îi place agitația?
2: Așa pare, pentru că cei mai mulți, când sunt deja praf de obosiți, ghiciți ce? Se agită și mai tare. Ei, nu pică pe jos, se agită mai rău. Mai vor încă un desen, încă o joacă. Hai să ne mai jucăm, mai împingem, hai să ne mai împingem, hai să ne mai gâdilăm, hai încă o dată, încă o dată și încă o dată, cum zic copiii micuți, încă un episod. Pare că ei ar putea la nesfârșit, dar uneori exact acesta e semnul că trebuie să ne oprim. Că ei cred că mai pot, dar de fapt sunt gata. Și un copil foarte agitat, așa, nu este întotdeauna un copil odihnit, ci dimpotrivă. Unul foarte, foarte obosit și nu știe cum să pice odată.
1: Cum arată decompresia după grădiniță?
2: Dacă s-a întâmplat ceva de genul acesta în comunitate, în partea socială, da, la grădiniță, de exemplu, ei vin acasă și nu zic nimic la grădiniță, da, poate că au văzut episoade de genul ăsta, au văzut copii agitați, au văzut-o pe doamna cum pedepsește sau discută sau pune la scăunelul de gândire pe cineva sau știu eu. Dar acasă vin și explodează și ei. dar nu pentru că-s răi și nici pentru că îl copiază pe altul de la grădiniță, ci pentru că acolo se simt și ei în siguranță să arate că au avut o zi obosită. Poate la grădiniță nu s-au simțit așa de în siguranță cum se simt lângă mama. Și atunci, după o zi de asta de autocontrol, au și nevoie să se descarce cumva. Ce ajută? O îmbrățișare, un pic de joc liber, puțin mai activ, o gustare sau puțin timp de reconectare, stăm unul lângă altul și citim o carte sau ne uităm pe niște desene sau vedem ce a lucrat, ce are în gentuță și ne uităm pe hăinuțe. Nu punem întrebări imediat dacă îl vedem așa, că e agitat. Nu întrebăm imediat, dar ce ai făcut? Dar de ce ești așa trist? Dar ce ți s-a întâmplat? Te-ai spălat pe mâini? Ia suflă nasul. Haide, tușește, vezi că ți-a rămas ceva pe gând. Nu-l săcâim, lăsăm în pace, pur și simplu.
1: Când trebuie să observăm mai atent?
2: Da, pentru că sunt copii care parcă nu se mai opresc. Așa. Da, am întâlnit toți și acest fel de copii. Dacă suprastimularea aceasta apare foarte frecvent, intens, în contexte multe, dacă zgomotele, luminile, observăm că provoacă reacții de astea extreme, copilul pare mereu tensionat, obosește rapid, atunci trebuie deja să discutăm cu un specialist. Să nu fie vreun lucru legat de dependență, vreun lucru legat de dificultăți mai mari, să ne asigurăm. Uneori poate exista o sensibilitate senzorială crescută, o anxietate, da? Sunt copii anxioși, sau poate o supra-solicitare generală, cum e sindromul de burnout la adulți, la muncă, așa o fi și la copii.
1: Dacă părintele întreabă ce ați face, doamna educatoare, în locul meu, într-o astfel de situație, cu un astfel de copil?
2: Păi tot este sistemul ăsta de a fi părinte blând, da? Educarea asta cu blândețe. Nu orice copil agitat are nevoie de disciplină mai dură. Așa cum dacă se agită și mi-aruncă în cap cu o jucărie, pot să-i prind mânuța încet, să-l privesc în ochi și să-i spun nu aruncăm. Atât. Fără să strig, fără să mă agit, da? Îl opresc, nu lasă să mă bată sau să mă agreseze, că nu e ok. Așa și invers. Putem să fim blânzi și să începem cu disciplina mai calmă și să începem cu noi. Adică, în jur mai puțin zgomot, ne grăbim mai puțin, da? Mai puține comenzi, faia, du-o ăsta, ai făcut, ai dres, ce a zis, unde ai pus jucăriile, de ce te-ai murdărit pe bluză, unde e șapca, ai uitat-o iar? Nu, fără lucruri de genul ăsta, ecrane mai puțin și pentru noi și pentru copii și mai puține activități din astea de sunt părinții, mergem și la engleză, mergem și la germană, știi, și pian și fluieră și o să fie și un cizmar extraordinar. Nu există așa ceva, să ne calmăm puțin, să ne adunăm, să alegem și noi una, două sau copil, că-s destule. Și, așa cum am zis, reglarea este întâi a adultului.
1: Și ca o concluzie, un copil suprastimulat, cum este de fapt?
2: Păi nu e rău. Așa. Vai, ce copil rău! Dragă, dar am un copil rău, abia aștept să se ducă în tabără, mi-a zis mai de ună zi o doamnă. Nu, copilul nu e rău. M-am mai zis și altă dată. Comportamentul este rău în momentul acela. Este doar un moment, nu este o etichetă a copilului. Copilul e doar depășit. E depășit de situație și nu știe să numească, să pună punctul pe ei, să dea o definiție acestui moment. Când vedem comportamentul acesta dificil, nu ne întrebăm, păi, cum fac să opresc taifunul ăsta mic? Nu, ci în primul rând ne întrebăm, păi, nu, oare nu i-am dat prea mult și de aia face așa, hai să văd din ce dau prea mult și să mai opresc, să mă mai calmez puțin, că de multe ori liniștea vindecă ceea ce pedeapsa nu face decât să agraveze.
1: Mulțumim doamnei dr. Mihaela Birescu-Iacob pentru sfaturile și explicațiile oferite. Sperăm ca recomandările de astăzi să fie de folos tuturor părinților și bunicilor care ne ascultă.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Începem cu o informație pentru românii care călătoresc în această perioadă prin Ungaria. Pe durata sezonului estival, când traficul la frontiere și pe autostrăzile din Ungaria este mult mai intens, polițiștii români participă la patrule comune alături de colegilor maghiari. Colaborarea se va desfășura până la sfârșitul perioadei de vârf a vacanțelor și are ca scop principal creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor. Polițiștii români au fost întâmpinați oficial săptămâna trecută de locotenent colonel Tomáš Vos, șeful direcției de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Pești. Echipele mixte vor patrula în special pe drumurile de mare viteză, unde circulația este cea mai intensă. Pe lângă rolul lor în menținerea siguranței traficului, aceste patrule reprezintă și o bună oportunitate pentru schimbul de experiență și de bune practici între polițiștii celor două țări. Trecem acum în lumea muzicii. Iubitorii jazzului sunt invitați mâine la ora 19 la Casa Poveștilor Meșehaz din Bikiștaba, unde va avea loc concertul David Bolog and Fried, un proiect internațional care reunește muzicieni din Statele Unite, România și Canada. Protagonistul serii este David Bolog, cântăreț de jazz și multi-instrumentist american de origine română, absolvent al unui prestigios colegiu de muzică din Boston. Artistul îmbină jazzul contemporan cu influențe inspirate din folclorul românesc, transformând amintirile muzicale ale copilăriei într-o expresie artistică modernă. Concertul face parte din turneul de promovare a albumului Rădăcini suspendate. Alături de David Bolog vor urca pe scenă pianistul canadian Rick Son, bateristul Maxwell Close și contrabasistul Vitajos Lehel din Sfântul Gheorghe, binecunoscut publicului din Bikiștaba. Evenimentul este organizat de Fundația Meșehaz din Bikiștaba, iar intrarea costă 500 de forinți. Locurile vor fi ocupate în ordinea sosirii. Rămânem la capitolul călătorii și vă anunțăm că compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale atât în România cât și în Ungaria. Din București, otopeni vor fi operate, începând din această lună, două rute noi către Ameria în Spania și Dubrovnik în Croația. Reprezentanții companiei spun că în perioada următoare accentul va fi pus și pe creșterea frecvențelor pe rute unde există deja o cerere mai ridicată. Totodată, Wizz Air își consolidează operațiunile de la Budapesta, unde introduce o nouă aeronavă și lansează 5 rute pentru sezonul de vară 2026. Pasagerii vor putea zbura direct către Kalamata și Kefalonia din Grecia, Varna din Bulgaria, precum și către Menorca, una dintre cele mai apreciate insule ale Spaniei. Compania urmărește astfel să ofere mai multe opțiuni de vacanță și city break pentru călătorii din regiune. Continuăm cu o veste din lumea cinematografiei. Două producții românești au fost selectate în programul Festivalului Internațional de Film de la Ierusalim, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Israel. Filmul De capul nostru, realizat de Tudor Cristian Jurgiu, urmărește povestea unui grup de adolescenți rămași fără părinți plecați la muncă în străinătate. Cel de-al doilea titlu este Fiord, cel mai recent lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, care prezintă viața unui cuplu român stabilit într-un sat din Norvegia și provocările generate de diferențele culturale. Participarea celor două filme continuă încă o dată prezența și aprecierea cinematografiei românești pe marile scene internaționale. În continuare, o informație importantă pentru comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. Președintele autoguvernării pe țară, Gheorghe Cosma, a invitat directorii și cadrele didactice din instituțiile românești să transmită observații și propuneri referitoare la modificările legislative pregătite în domeniul educației. Consultarea urmărește elaborarea unei poziții comune a comunității românești, care va fi prezentată autorităților de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri privind manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, modelele moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Conducerea autoguvernării pe țara a românilor din Ungaria consideră că experiența profesorilor și directorilor poate contribui în mod esențial la dezvoltarea și consolidarea învățământului în limba română din Ungaria. În încheiere, o recomandare pentru telespectatorii noștri, emisiunea românească Ecranul nostru vă invită miercuri 22 iulie la două reportaje dedicate artei bisericești. Programul va fi difuzat pe Duna TV de la ora 7:10 și pe Duna World de la ora 13:50. Primul material îl prezintă pe pictorul bisericesc Victor Ionescu, surprins în timpul lucrărilor la pictura interioară a Capelei Ortodoxe Române din Budapesta, după proiectele realizate la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și la Biserica din Pusta Otlăcii. În cea de-a doua parte a emisiunii, telespectatorii vor fi invitați într-o călătorie în Bucovina, la Mănăstirea Moldovița, unul dintre cele mai cunoscute și valoroase monumente ale patrimoniului religios românesc. Realizatorul emisiunii Ecranul nostru din această săptămână este Tiberiu Boca.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, după valul de căldură din weekend, vremea intră într-un proces de răcorire treptată, atât în sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului, cât și în alte zone ale țării. Astăzi, maximele au coborât puțin pe fondul pătrunderii unui front atmosferic din nord-vest. Cerul va fi predominant senin, însă în cursul serii vor apărea izolat averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Mâine și miercuri, răcirea continuă. Temperaturile maxime vor varia între 27 și 29 de grade, iar nopțile vor deveni mult mai plăcute, cu maxime de numai 14-16 grade. Soarele va domina mare parte din interval, iar condițiile de ploaie vor fi reduse. Joi, 23 iulie, se menține o vreme apropiată de normalul perioadei, sunt posibile câteva averse locale, în special după amiaza, însă precipitațiile vor fi de scurtă durată și neuniform distribuite. Vineri și sâmbătă, vremea devine din nou stabilă și însorită, temperaturile vor începe să crească ușor, atingând 26-30 de grade în zona județului Csongrád și în sud-estul Ungariei. Diminețile vor rămâne răcoroase, iar disconfortul termic va fi mult mai redus comparativ cu zilele precedente. În concluzie, perioada 20-25 iulie aduce o pauză binevenită după caniculă. Se anunță zile plăcute cu temperaturi aproape de normal, iar izolat, însoțite de ploi de vară și furtuni de scurtă durată. Spre finalul intervalului, valorile termice vor începe din nou să urce, însă fără a reveni la extremele de peste 35 de grade Celsius.

Muzica are puterea de a aduce oameni împreună și de a transmite emoții dincolo de cuvinte. Ieri la Michereche, acordurile instrumentelor de alamă au răsunat din nou în cadrul evenimentului devenit tradiție la Biserica Baptistă din Michereche, mesajul trompetelor.

a fost fără îndoială o după-amiază plină de emoție și armonie, care a adunat la oaltă muzicieni și iubitori ai fanfarei din ambele părți ale graniței. Publicul s-a bucurat de recitalurile susținute de Demi Onet, artista filarmonicii de stat din Oradea, de fanfara din Nojorid și de fanfara Bisericii Baptiste din Michereci, într-o atmosferă de sărbătoare și spiritualitate.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Suntem în plină perioadă a secerișului astăzi. Combinele fac într-o oră ceea ce odinioară se realiza în zile întregi, cu secera în mână și multă trudă. Cum era munca la câmp pe vremuri și ce însemna secerișul pentru satul românesc, aflăm de la Maria Soarca Zombăi din Chiticaz într-un interviu realizat de colegul nostru, Adam Bauer.
2: Titlul expoziției în sala aceasta a fost De la seceriș la pâine nouă. Și în spiritul acesta am întocmit expoziția aceasta. Am început cu secerișul, deci a fost o figură care cu coasa a început secerișul, așa cum era odinioară, a fost legată în snop. Apoi, după ce oamenii au treierat grâul, au dus acasă sau s-a dus la moară, a măcinat din grâu făină în multe feluri. Aveau oamenii făină nu lașe, așa se zicea, făină cu gris și tărâță. Deci toate acestea le aveau acasă oamenii. Era o ladă de fărină, așa se zicea la noi, lădoiul de fărină. Și în aceasta au ținut în tot timpul anului grâul măcinat, adică făina. Apoi, după aceea a urmat, când au dus acasă făina măcinată, a urmat coptul pâinei, deci frământarea, coptul pâinei în covată. Am expusit apoi în cealaltă secvență a fost o femeie îmbrăcată așa cum se puneau când dospeau pâinea sau frământau pâinea sau când făceau păgăciță, că acum e festivalul păgăcițelor, și am pus pe masă și așa, și am făcut un colț sărbătoresc unde pe masă era deja pâinea nouă coptă.
3: Și unde stăm și noi acum și discutăm, deci toate fazele acestei munci pot fi urmărite.
2: Ar fi bine măcar să fie luate, filmate și prezentate copiilor, să vadă cum a mers munca aceasta.
3: Dar eu cred că faceți acest lucru, prezentați copiilor sau poate merg copiii la dumneavoastră.
2: Dar așa, expoziție nu se poate în fiecare dată să punem. Eventual eu sunt în pensie și acum nici nu mai predau. Regret lucrul acesta. Mă doare inima că îmi lipsesc copiii și îmi lipsesc colegele, școala și toate cele. Am și acasă.
3: Atunci poate mai multe expoziții s-ar putea organiza cu diferite titluri.
2: Așa, da, se poate,
3: chiar,
2: se
3: chiar
2: poate. M-ar părea bine să fac, nu știu, că după terminatul seceratul treieratului, oamenii s-au putut odihni până au urmat muncile de toamnă. Și între timpul acesta s-au putut ține nunți și s-ar putea să facem și o expoziție așa cum mergea, cum decurgea o nuntă la românii din Chiticaz. Eu m-am dus la fiecare naționalitate și le-am dus lor din o carte din monografia Comunei Chiticaz. Oricât ei nu știau românește, dar erau care aveau rude sau prieteni care știau românește. Și atunci au spus că nu e nicio problemă. M-au mulțumit pentru carte și au spus că le pare bine, că m-am gândit la lucrul astfel. Ar trebui, eu aș avea părere optimistă când cineva organizează așa ceva. Nu numai pe, nu știu, lucrurile care au fost ar trebui, ci ar trebui ca eventual chiar să facem acolo cunoștință. Numai eu am fost singură care m-am dus la fiecare, am gustat, i-am întrebat că la care ce, în care e tradiția, mâncarea tradițională, dar așa cum am făcut expoziția noi în șatra noastră, așa n-a făcut nimeni.
3: N-au intrat, poate nu suntem deschiși.
2: Așa. Nimeni nu știe, deci a fost prima dată organizată și n-au știut oamenii. Dar eu m-am gândit că dacă mergem, atunci să ducem ceva să ne cunoască. Da. Și prima ce a fost, nu știu, în față cu noi care șatră a fost, dar am avut fața de masă aceasta care este și acum aici foarte frumoasă, care le-a plăcut și la chiticăzenilor. Și aceasta a fost prima dată, că foarte frumoasă este fața de masă aceasta cu decorația și cu...
3: Românească,
2: da, așa, și cu cipca și cu toate, așa cum e, țesută de mâierile harnice. Și asta e lucru cel mai mare, că femeile și oamenii români și eu nu pot zice de atâtea ori ca oamenii să creadă că așa oameni sârguincios, așa oameni, eu trăiesc aici, aici m-am născut, trăiesc aici, așa oameni sârguincios, eu, poate că inima mea e a românilor din Chiticas, dar așa oameni erau săraci, dar aveau tăche de ce le-au trebuit.
3: Mulțumesc.
2: Și le-au cinstit.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Rămânem aproape de comunitatea românească din Ungaria și vă prezentăm cele mai importante evenimente și informații din ultimele zile. Ana Maria Ruja rămâne la conducerea Școlii Generale Bilingve Românești din Michereghi până în anul 2031. Autoguvernarea românească din Michereghi, în calitate de autoritate care administrează instituția de învățământ, a decis prelungirea mandatului directorului Școlii Generale Bilingve Românești din Michereghi. Potrivit hotărârii adoptate în cadrul ședinței desfășurate recent, Ana Maria Ruja își va relua activitatea la conducerea școlii începând de la 1 septembrie, iar mandatul său de director a fost prelungit până la 31 iulie 2031. Decizia confirmă încrederea acordată de reprezentanții autoguvernării românești din Michereghi, conducerii actuale, și asigură continuitatea managementului instituției pentru următorii 5 ani. Școala Generală Bilingvă Românească din Michereghi este una dintre importantele instituții de învățământ ale comunității românești din Ungaria, având un rol esențial în păstrarea și promovarea limbii române, a culturii și a identității naționale în rândul noilor generații. Mulți elevi de la Școala Generală Românească Bilingvă din Michereghi continuă studiile la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula după clasa a 8-a. Noul mandat al Anei Martin Ruja va începe odată cu deschiderea anului școlar 2020.

2026-2027 și se va încheia pe 31 iulie 2031, perioadă în care aceasta va continua să coordoneze activitatea educațională și administrativă a instituției. În perioada 14-16 august, localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, un eveniment care îmbină tradițiile gastronomice cu muzica, dansul și divertismentul pentru toate vârstele. Festivalul va debuta vineri 14 august cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pâinii, urmate de spectacolele artistice și concertele susținute de formații și interpreți din Ungaria. Ziua de sâmbătă, 15 august, va fi dedicată Zilei Naționalității Române, programul incluzând concursul de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri susținute de Florile Moiseului din Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa de la Vărșand, dansurile Școlii de Artă Colariș, Club 73 Rival, iar seara se va încheia cu un concert al trupei New Level Empire și un spectacol oferit de disco Berek Shonival. Ultima zi, duminică, 16 august, începe cu o paradă a motocicliștilor și continuă cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor și festivitatea de premiere. Pe scenă vor urca artiști din Ungaria, iar seara se va încheia cu un concert susținut de Honey Best și un spectaculos foc de artificii.

Continuăm cu o știre din lumea filmului. Regizorul maghiar cu origini românești, Cornel Mândruțău, considerat unul dintre cei mai importanți cineaști ai cinematografiei maghiare contemporane, va fi distins cu premiul Liv Kassandor în cadrul celei de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Polici, care se desfășoară în perioada 18-22 iulie la Polici Sobotița în Serbia. Distincția este acordată anual pentru contribuții remarcabile la cinematografia europeană. În acest an, alături de Cornel Mândruțău, va fi premiat și actorul, scenaristul și regizorul sârb Rados Božić la categoria dedicată personalităților din cinematografia națională. Organizatorii festivalului au subliniat că Cornel Mândruțău, născut în 1975, este unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale, filmele sale fiind selectate constant în competițiile celor mai prestigioase festivaluri internaționale. Cel mai mare succes al carierei sale a fost obținut în 2014 cu filmul Fehirișten, recompensat cu marele premiu la Festivalul de la Cannes. Au urmat producții apreciate precum Jupiter Holdia, Evoluțio și alte filme care au fost prezentate în premieră în Festivalul de la Veneția. Pe lângă activitatea cinematografică, Cornel Mândruțău s-a remarcat și ca regizor de teatru și operă, bucurându-se de recunoaștere internațională în calitate de fondator al Proton Sinhaz. Spectacolele sale au fost prezentate pe scene importante din numeroase țări.

Stimați ascultători, recent am achiziționat un nou volum lansat publicului larg luna trecută. Autor Cătălin Rancopițu, acesta readuce în atenție unul dintre cele mai controversate subiecte ale Revoluției din 1989 din România. Este vorba despre una dintre cele mai discutate apariții editoriale ale acestei veri, și anume volumul Teroriștii din decembrie 1989, mituri și manipulări, semnat de procurorul militar și cercetătorul Cătălin Rancopițu. Publicată la editura Litera, cartea propune o nouă analiză a uneia dintre cele mai controversate capitole din istoria recentă a României, existența așa-numitor teroriști din timpul Revoluției din decembrie 1989. Autorul nu este un observator oarecare, Cătălin Rancopițu a coordonat ancheta din dosarul Revoluției, iar experiența acumulată în investigarea documentelor și mărturiilor oficiale stă la baza acestui nou volum. După cărțile dedicate Revoluției și Mineriadei, el continuă cercetarea asupra evenimentelor care au marcat sfârșitul regimului comunist în România. Noua carte pornește de la o întrebare care continuă să provoace dezbateri și după mai bine de 3 decenii. Au existat cu adevărat teroriștii despre care s-a vorbit în zilele Revoluției sau a fost vorba despre o amplă diversiune? Autorul analizează documentele din dosarul Revoluției și încearcă să demonstreze cu argumente și surse oficiale miturile construite în jurul acestui subiect. El susține că numeroase teorii provocate în spațiul public în ultimii ani au fost susținute de probe și oferă o interpretare bazată pe documente judiciare și istorice. Titlul volumului face trimitere la expresia folosită în presa vremii: mai ucigași decât ucigașii, mai vandali decât vandalii, formulare prin care erau descriși presupușii teroriști în zilele de după căderea regimului Ceaușescu. Autorul analizează modul în care presa și autoritățile au contribuit atunci la construirea acestei națiuni și ce impact a avut ea asupra percepției publice. Volumul beneficiază și de aprecieri din partea unor istorici: Adrian Boda, de la Institutul de Istorie Orală al Universității Babeș-Bolyai, consideră că lucrarea oferă o analiză documentată a miturilor legate de fenomenul terorist, iar istoricul Otmar Trașcă o descrie drept o abordare rațională și convingătoare asupra uneia dintre cele mai controversate episoade ale Revoluției. Cătălin Rancopițu este procuror militar de profesie și a fost implicat direct în instrumentarea dosarului Revoluției. De-a lungul ultimilor ani a publicat mai multe volume dedicate istoriei recente, printre care Ruperea blestemului, Revoluția română din decembrie 1989, Mineriada s-a născut la Revoluție și Revoluția română pentru tineri, toate construite pe baza documentelor și investigațiilor juridice. Noua apariție editorială se adresează atât celor interesați de istoria contemporană a României, cât și criticilor care doresc să înțeleagă mai bine mecanismele prin care s-au construit unele dintre cele mai persistente controverse legate de Revoluția din 1989. Chiar dacă interpretările autorului pot genera dezbateri, volumul aduce în prim plan documente și argumente care contribuie la o discuție fundamentală asupra unui moment definitoriu din istoria României. Cartea a fost deja lansată oficial la începutul lunii iunie, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2026 de la București, în luna iunie, unde editura Litera a inclus volumul printre principalele noutăți editoriale. Lansare cu dezbatere a avut loc pe 29 iunie, când autorul a participat la o prezentare oficială și o dezbatere organizată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În ceea ce privește volumul, prețul de listă actual este în jur de 35-36 de lei, în funcție de librărie și de promoțiile aflate în desfășurare. În ultimele săptămâni a fost disponibilă și la 32 de lei în perioadele promoționale.
Volumul Teroriștii din decembrie 1989, Mituri și manipulări, apărut la editura Litera, are aproximativ 360 de pagini și reunește documente și concluzii rezultate din cercetarea autorului asupra dosarului Revoluției. Cartea este disponibilă în principalele librării din România și pe platformele online de profil.

Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Undele Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Hegedușeanuș pentru asistența tehnică. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.ru. Emisiunile pot fi ascultate online atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. La revedere și pe curând!

¡Viva el arte! ¡Viva!

tanto que hay tan oscuro.